0: अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शंघाई सहयोग संघटनस्य सदस्य देशानां आह्वानं कृतवान् यत् आतंकवादस्य वित्तपोषणं आतंकवादीनां संघटने प्रवेशः उग्रवादस्य प्रसारः आतंकवादीनां सुरक्षिताश्रयस्थलानि च समाविष्टं संपूर्णं तंत्रं उन्मूलयेत्। ह्यः बिश्केक नगरे आयोजितं शंघाई सहयोग संघटनस्य 26वें शिखर सम्मेलनं संबोधयन् प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् आतंकवादस्य विषये द्विविधवान् मानदंडानां किमपि स्थानं न भवितुमर्हति। विदेश मंत्रालयस्य पश्चिम विभागस्य सचिवः सीवी जॉर्ज वार्ताहर सम्मेलने अवदत् यत् प्रधानमंत्री विश्वस्य विभिन्नेषु भागेषु प्रवर्तमानानां संघर्षाणां विषये चिन्तां प्रकटितवान्। सदस्य देशानां नेतारः संघटनस्य 25वें वर्षपूर्ति अवसरे बिश्केक घोषणापत्रे हस्ताक्षरम् अपि कृतवन्तः। शिखर सम्मेलनस्य समापनं आतंकवाद प्रतिरोधः ऊर्जा आपद्व्यवस्थापनम् अंकीय सहकारिता चेति विषयान् समाविश्य 13 प्रमुख परिणामैः सह अभवत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां जलशक्ति मंत्रालयस्य विभागीय शिखर सम्मेलनस्य समापन सत्रं संबोधयिष्यति। ह्यः प्रारब्धमिदं द्विदिवसीयं विभागीय शिखर सम्मेलनं प्रधानमंत्रिणा टीम इंडिया इत्यस्य भावनां सुदृढीकर्तुं सहकारात्मक संघवादं च अधिकं सुदृढीकर्तुं परिकल्पितानां विभागीय शिखर सम्मेलनानां श्रृंखलायाः प्रथमं सम्मेलनमस्ति। अस्मिन् शिखर सम्मेलने केन्द्र राज्य प्रशासनानि महत्वपूर्णानां क्षेत्रीय प्राथमिकतानां विषये विचार विमर्शं करिष्यन्ति अथ समयबद्धाः कार्ययोजनाः च निर्मास्यन्ति। शिखर सम्मेलने चतुर्षु प्रमुख क्षेत्रेषु विशेषं ध्यानं दीयते। तेषु जलसंरचना परियोजनानां समयबद्धं कार्यान्वयनं जलसंचय जनभागीदारी कैच द रेन इत्येतत् पेयजलस्रोतसां स्थायित्वं जल जीवनोपक्रमः च सम्मिलिताः सन्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्य छत्तीसगढ़े रायपुरस्य यात्रां करिष्यति। स्वीय यात्रावधौ उपराष्ट्रपतिः रायपुरस्य अखिल भारतीयायुर्विज्ञान संस्थानस्य तृतीये दीक्षांत समारोहे भागं ग्रहीष्यति। बेल्जियम देशस्य प्रधानमंत्री बार डी वेबर अद्यारभ्य भारतस्य त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। यात्रावधौ सः प्रधानमंत्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां समग्र परिदृश्यस्य परस्पर हित सम्बन्धानां क्षेत्रीय वैश्विक विषयाणां च विषये द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघयोः मुक्त वाणिज्य संधेः संदर्भे आयोजितं व्यावसायिक कार्यक्रममपि संबोधयिष्यति। सः मुंबई नगरमपि गमिष्यति यत्र हीरक क्षेत्रस्य पत्तन व्यवस्थायाः परिवहन आपूर्ति व्यवस्थायाश्च प्रतिनिधिभिः सह विचार विनिमयं करिष्यति। विदेश मंत्रालयस्य अनुसारं एषा यात्रा भारत बेल्जियम देशयोः सहभागितां सुदृढीकर्तुं महत्वपूर्णम् अवसरं प्रदास्यति। सममेव व्यापार विनियोगयोः रक्षायाः सुरक्षायाश्च प्रौद्योगिक्याः नवीकरणीयोर्जायाः सम्पर्कस्य अथ प्रतिजनसम्बन्धानां च क्षेत्रेषु पारस्परिकहितस्य सहयोगमपि वर्धिष्यते। नेपालस्य प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाहः उक्तवान् यत् गतसप्ताहे तिब्बत क्षेत्रात् भोटेकोशी नद्याः मार्गेण रसुवा प्रदेशं प्रविष्टः विनाशकारी जलाप्लावः वायुमण्डल परिवर्तनस्य परिणामः अस्ति। नेपालदेशे सहसा आगतस्य विनाशकारिणः जलाप्लावस्य कारणेन मृतानां संख्या 85,000 पर्यन्तं वर्धिता अस्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक

पीएम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। आपद्ग्रस्त नेपालदेशाय साहाय्य सामग्रीमादाय भारतस्य पञ्चमं विमानं प्रस्थितम्। मृतानां संख्या प्रायः 11 शतं संजाता। उत्तर प्रदेशे वेस्टर्न एयर कमांड इत्यस्य पूर्व सेनापतिः सेवानिवृत्तः एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रः अद्य अयोध्यायां श्रीराम जन्मभूमि क्षेत्र न्यासस्य प्रथम सीईओ रूपेण नियुक्तः। विश्वबैंक प्रमुखेण अजय बंगा इत्यमुना भारतस्य आर्थिक वृद्धिः प्रशंसिता। जागतिक प्रतिकूलताष्वपि अस्मिन् 8% अधिकं प्रवर्धितुं सामर्थ्यम् इति प्रतिपादितम्। उभयोः देशयोः द्वैपाक्षिक व्यापारस्य आर्थिक सहयोगस्य च संवर्धनार्थं भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्यसमूहेन समीक्षोपवेशनम् आयोजितम्। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य किदाम्बी श्रीकान्तः तन्वीर शर्मा च चाइना ओपन प्रतिस्पर्धायाः द्वितीय चक्रं प्रविष्टवन्तौ। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां जलशक्ति मंत्रालयस्य विभागीय सम्मेलनस्य समापन सत्रं संबोधयिष्यति। ह्यः समारब्धं द्विदिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलनं प्रथम विभागीय शिखर सम्मेलनम् अस्ति, यस्य परिकल्पना प्रधानमंत्रिणः टीम इंडिया इत्यस्य भावं सुदृढं कर्तुं सहकारी संघवादं सुदृढं कर्तुं च कल्पिता अस्ति। शिखर सम्मेलनम् केंद्र राज्ययोः मध्ये महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकतानां विषये चर्चां कर्तुं कालबद्ध कार्ययोजनानां विकास

च योजयति। जल आधारभूत संरचनानां परियोजनानां समयोचित कार्यान्वयनं जल पंचायत जनसहभागिता कैच द रेन पेयजल स्रोत सुस्थिरता जल जीवन मिशन 2.0 इत्यादीनां चतुर्णां प्रमुख क्षेत्राणां विषये सम्मेलनस्य केन्द्रबिन्दुः अस्ति। अयम् उपक्रमः राष्ट्रिय लक्ष्याणां कृते सहभागित्वस्य दायित्वं प्रवर्धयितुं प्रयतते तथा च प्रशासनस्य सेवा प्रदाने विचार विमर्शः परिमाणीय परिष्कारेषु परिवर्त्यते इति सुनिश्चितोति। नेपाल देशस्य वर्तमान उद्धार साहाय्य प्रयासेषु भारतं सर्वविध साहाय्यं प्रददाति। साहाय्योद्धार सामग्रीं वहमानं पंचमं भारतीय विमानं अद्य नेपाल देशं प्रति प्रस्थितः अस्ति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अकथयत् यद् विमाने 11 सदस्यानां उद्धार दलं 5.5 टनमितं आवश्यक औषधयैः सह विशेषोपकरणैः उपयुक्तम् अस्ति। अत्रांतरे 21 सदस्यात्मकं भारतीय फॉरेंसिक दलं नेपाल देशे सद्यः एव आकस्मिक जलाप्लावनेन प्रभावितानां जनानां परिचये साहाय्यं कर्तुं फॉरेंसिक विशेषज्ञैः सह DNA प्रारूपाणां विश्लेषणं प्रारभत। नेपाल देशे विनाशकारी जलाप्लावनेन मृतकानां संख्या प्रायः 11 परिमिता अभवत्। नेपालस्य राष्ट्रिय आपत संकट न्यूनीकरण प्रबंधन प्राधिकरणस्य अनुसारं गतसप्ताहे प्राणघातक जलाप्लावनेन प्रवहिताः 14,100 यावत् शवाः एतावता संप्राप्ताः। दक्षिण चितवन मंडले सर्वाधिकाः शवाः प्राप्ताः आसन्। तदनन्तरं नवल परासी पूर्वम् आसीत्। अधिकारिणः अवदन् यत् अद्यावधि 95 शवाः अभिज्ञाताः सन्ति, तेषां संबंधिभ्यश्च समर्पिताः सन्ति। उत्तर प्रदेशे वेस्टर्न एयर कमांड इत्यस्य पूर्व सेनापतिः सेवानिवृत्तः एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रः अद्य अयोध्यायां श्रीराम जन्मभूमि क्षेत्र न्यासस्य प्रथम CEO रूपेण नियुक्तः। अयोध्यायां मणिरामदास छावनी इत्यत्र न्यासाध्यक्षस्य महंत नृत्य गोपालदासस्य आध्यक्षे आयोजिते न्यासस्य सभायाः अनन्तरं नियुक्तेः घोषणा अभवत्। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामनः अमेरिकायाः एश्विल नगरे G20 वित्त मंत्रिणां केन्द्रीय बैंक प्रशासकानां च उपवेशनावधौ विश्व बैंकस्य अध्यक्षेण अजय बंगा इत्यमुना सह मेलनम् अकरोत्। उपवेशनेस्मिन् उभौ नेतारौ भारत विश्व बैंक समूहयोः सहभागिताम् अधिकं सुदृढयितुं चर्चां विहितवन्तौ। मंत्रणायां मूलभूत अवसंरचनायै ऋण संवर्धनार्थं क्षेत्राधारित कार्यक्रमीय दृष्टिकोणस्य अपि समीक्षा कृता। श्रीमती सीतारामनः भारते वैश्विक अंकीय सार्वजनिक अवसंरचना ज्ञान केन्द्रस्य स्थापना विषये विश्व बैंक समूहेन सह भारतस्य सहयोगं प्रतिपादितवती, यस्मिन् कृषि सहितेषु क्षेत्रेषु प्रौद्योगिक्याः सदुपयोगस्य अवसरान्वेषणम् अन्तर्भूतमस्ति। अपरत्र एकस्मिन् साक्षात्कारे विश्वबैंक अध्यक्षः अजय बंगा इत्यमुना प्रतिपादितं यत् भारतस्य समीपे स्वकीयात् 7-8% वर्तमान विकासमार्गात् अपि अधिकं द्रुतगत्या प्रवर्धितुं सामर्थ्यं वर्धते। बंगा महोदयः जागतिक ऊर्जा विषादस्य व्यापारिक अनिश्चिततायाः एल निनो इत्यस्य प्रभावस्य सत्वादपि भारतस्य अद्यतनम् आर्थिक प्रदर्शनं सुदृढं वर्तते इति वर्णितवान्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारत अफगानिस्तानयोः व्यापार विषयक संयुक्त कार्य समूहस्य द्वयोः देशयोः द्विपक्षीय व्यापारस्य आर्थिक सहयोगस्य च सुदृढीकरणार्थं उपायानां समीक्षायै एका मंत्रणा आयोजिता।
वाणिज्य उद्योग मंत्रालयेन ज्ञापितं यत् ह्यः आभासीय माध्यमेन आयोजिते अस्मिन् उपवेशने व्यापार सुगमता सीमा शुल्क सहयोगः अफगान व्यापारिभ्यः प्रवेशानुमतिः सौविध्यं बैंकिंग वित्तीय सहयोगश्चेति प्रमुखाः विषयाः चर्चिताः। अनेन नैव सह औषध कृषि व्यापारः ऊर्जा सहयोगः निवेश व्यापार प्रोत्साहनम् सीमा शुल्क सौविध्यम् वस्तु वाहन संयोजकता अथ च पत्तन संबद्धानां विषयानां उपरि विशदयता विचार विमर्शः संजातः। बेल्जियम देशस्य प्रधानमंत्री वॉल्ट डी वेवर इत्येषः अद्यारभ्य त्रिदिवसीयायां भारत यात्रायां भविष्यति। भ्रमणावधौ सः प्रधानमंत्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह द्वैपाक्षिक संबंधानां समग्र विषयेषु अपि च परस्पर हितानां क्षेत्रीय वैश्विक विषयाणां विषयेषु च चर्चां करिष्यति। प्रधानमंत्री डी वेवर इत्येषः भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समन्वयस्य व्यावसायिक कार्यक्रमे मुख्य भाषणम् अपि प्रदास्यति। सः मुंबई नगरम् अपि गमिष्यति यत्र सः वज्रस्य नौकाश्रयस्य रसद इत्यस्य च क्षेत्रैः सह विविधैः सहभागिभिः सह वार्तां करिष्यति। विदेश मंत्रालयः अवदत् यत् इयं यात्रा भारत बेल्जियम सहभागित्वं इतोपि सुदृढं कर्तुं अवसरं प्रदास्यति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः श्वः आरभ्य शनिवासर पर्यन्तं यूक्रेन पोलैंड देशयोः त्रिदिवसीयायां यात्रायां भविष्यति। डॉक्टर जयशंकरः यूक्रेन देशस्य समकक्षेण आंड्री सिबिहा इत्यनेन पोलैंड देशस्य उपप्रधानमंत्रिणा विदेशमंत्रिणा च राडोस्लाव सिरोस्की इत्यनेन च सह द्वैपाक्षिक विमर्शं करिष्यति। विदेश मंत्रालयः अवदत् यत् इयं यात्रा द्वैपाक्षिक संबंधान वर्धयितुं केन्द्रिता भविष्यति अथ च क्षेत्रीय विकास विषयेषु परस्पर हितानां विषयेषु च विचाराणां आदान प्रदानस्य अवसरमपि प्रदास्यति। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य मध्याह्ने पूर्वी मध्य प्रदेशे अति प्रबल वृष्ट्यै रक्तवर्णपरा संचेतना प्रसारिता। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य किदाम्बी श्रीकांतः तन्वी शर्मा च अद्य चाइना ओपन प्रतिस्पर्धायाः द्वितीय चक्रे प्रविष्टवन्तौ। इति वार्ताः।